0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Orahovačko na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mark.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7. 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

0: namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Radio Orachovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije predstavljene su razvijene inovativne ideje u okviru projekt akceleracije. Naime, poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije, vodeći je partner konzorcija BVIP 5.0, a inovatori projekata predstavili su razvijene ideje koje se nalaze u fazi komercijalizacije, a obuhvaćaju proizvode i usluge iz različitih sektora, uključujući zdravstvo, dentalnu medicinu, prehrambenu industriju, zdravu hranu, kibernetičku sigurnost, građevinu, tekstilnu industriju, lovstvo. Inovatori programa akceleracije MSP-ovi su bili iz različitih dijelova Hrvatske, a poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije pružao im je podršku u razvoju njihovih proizvoda i usluga. Rashodovani borbeni zrakoplov MiG-21 stigao je 2. lipnja u Viroviticu. Kamion sa demontiranim dijelovima zrakoplova u jutarnjim je satima dovezen na područje poduzetničke zone, gdje će tijekom sljedećih mjeseci biti provedena njegova restauracija i uređenje. Prema riječima restauratora i konzervatora Željka Krmpotića, rok za završetak radova je 2 mjeseca. Nakon završetka radova MiG-21 bit će postavljen između 2 javnih zgrada u krugu bivše vojarne, gdje će postati trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt postavljanja zrakoplova pokrenut je na inicijativu grada Virovitice, a cilj mu je očuvanje vojne i povijesne baštine te stvaranje novog prepoznatljivog simbola grada. Knjiga Prevencija ovisnosti virovitičkog psihologa Siniše Brlasa postala je službena literatura Hrvatskog sveučilišta. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Ranking for Innovation, Hrvatsko sveučilište Sjever svrstano je među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj svjetskoj razini. Upravo na ovome sveučilištu stručna knjiga Prevencija ovisnosti, koje je autor profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitičko-podravske županije, službeno je na popisu stručne literature u kolegijima o javnom zdravstvu, zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj njezi. Ovo sveučilište očito je postalo iznimno relevantan akter u nacionalnom i međunarodnom visokom obrazovanju, pa slijedom toga i literatura profesora Brlasa koja se ondje koristi u nizu kolegija sudjeluje u oblikovanju suvremenog nacionalnog, ali i europskog i svjetskog obrazovnog prostora. Vrlo je znakovito i važno da se rad stručnjaka i našeg Županijskog zavoda za javno zdravstvo prepoznaje i stručno i znanstveno vrednuje na najvišoj akademskoj razini, što samo potvrđuje stručnu i znanstvenu relevantnost stručnog rada naših stručnjaka koji svojim autorskim djelima sudjeluju u doprinosu prevenciji, ali i u razvoju modernog i fleksibilnog modela visokog obrazovanja koji prati i zdravstvene potrebe društva u cjelini. Inače, ova knjiga profesora Brlasa službena je stručna literatura i u svim hrvatskim školama, budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na temelju pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje izdalo suglasnost i preporuku za korištenje ove knjige u školama. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz povremenu povećanu naoblaku, mala mogućnost za kratkotrajni lokalni pljusak u poslijepodnevnim satima, vjetar slab do umjeren, najniža temperatura zraka oko 12 Celzijevih stupnjeva, dok najviša neće prelaziti 25 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

Adekvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: 95.7 samo hitovi.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je zapečeni grah i roštiljke. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom Restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
5: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je zapečeni grah i roštiljke. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom Restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije predstavljene su razvijene inovativne ideje u okviru projekt akceleracije. Naime, poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije vodeći je partner konzorcija BVIP 5.0, a inovatori projekata predstavili su razvijene ideje koje se nalaze u fazi komercijalizacije, a obuhvaćaju proizvode i usluge iz različitih sektora, uključujući zdravstvo, dentalnu medicinu, prehrambenu industriju, zdravu hranu, kibernetičku sigurnost, građevinu, tekstilnu industriju, lovstvo. Inovatori programa akceleracije MSP-ovi su bili iz različitih dijelova Hrvatske, a poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije pružao im je podršku u razvoju njihovih proizvoda i usluga. Rashodovani borbeni zrakoplov MiG-21 stigao je 2. lipnja u Viroviticu. Kamion sa demontiranim dijelovima zrakoplova u jutarnjim je satima dovezen na područje poduzetničke zone, gdje će tijekom sljedećih mjeseci biti provedena njegova restauracija i uređenje. Prema riječima restauratora i konzervatora Željka Krmpotića, rok za završetak radova je 2 mjeseca. Nakon završetka radova MiG-21 bit će postavljen između 2 javnih zgrada u krugu bivše vojarne, gdje će postati trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt postavljanja zrakoplova pokrenut je na inicijativu grada Virovitice, a cilj mu je očuvanje vojne i povijesne baštine te stvaranje novog prepoznatljivog simbola grada. Knjiga Prevencija ovisnosti virovitičkog psihologa Siniše Brlasa postala je službena literatura Hrvatskog sveučilišta. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Ranking for Innovation, Hrvatsko sveučilište Sjever svrstano je među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj svjetskoj razini. Upravo na ovome sveučilištu stručna knjiga Prevencija ovisnosti, koje je autor profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitičko-podravske županije, službeno je na popisu stručne literature u kolegijima o javnom zdravstvu, zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj njezi. Ovo sveučilište očito je postalo iznimno relevantan akter u nacionalnom i međunarodnom visokom obrazovanju, pa slijedom toga i literatura profesora Brlasa koja se ondje koristi u nizu kolegija sudjeluje u oblikovanju suvremenog nacionalnog, ali i europskog i svjetskog obrazovnog prostora. Vrlo je znakovito i važno da se rad stručnjaka i našeg Županijskog zavoda za javno zdravstvo prepoznaje i stručno i znanstveno vrednuje na najvišoj akademskoj razini, što samo potvrđuje stručnu i znanstvenu relevantnost stručnog rada naših stručnjaka koji svojim autorskim djelima sudjeluju u doprinosu prevenciji, ali i u razvoju modernog i fleksibilnog modela visokog obrazovanja koji prati i zdravstvene potrebe društva u cjelini. Inače, ova knjiga profesora Brlasa službena je stručna literatura i u svim hrvatskim školama, budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na temelju pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje izdalo suglasnost i preporuku za korištenje ove knjige u školama. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz povremenu povećanu naoblaku, mala mogućnost za kratkotrajni lokalni pljusak u poslijepodnevnim satima, vjetar slab do umjeren, najniža temperatura zraka oko 12 Celzijevih stupnjeva, dok najviša neće prelaziti 25 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica 95,7.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

uspješan. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, središnji gradski park. Vidimo se! Moj

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: 12 je sati. Četvoro Austrijanaca poginulo u padu zrakoplova nedaleko od Medulina. Ukrajina i Rusija razmijenili udare, Zelenski i Putin prepirke. Dva dana dijeli hrvatske nogometaše od pripremne utakmice sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Iz DORH-a su potvrdili kako su sva četvorica državljani Austrije, riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti, priopćili su iz DORH-a. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je proveden, a naloženo je i provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Iz Agencije za istraživanje nesreća također su priopćili kako i agencija pokreće sigurnosnu istragu. Na mjesto nesreće, odmah po padu, upućene su sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
2: Dojava da se radi o padu manjeg aviona. Dakle, sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe. To su tri tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su četiri osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
0: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozljeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica bila uredno registrirana, imala vinjetu te da je gliser neupitne ispravnosti. Brodica je, dodaje, punom brzinom udarila u lukobran. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu sa teškim ozljedama glave.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je rekao da Kijev treba pristati na kompromis. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio mu je otvoreno pismo pozivajući ga na izravan sastanak kako bi se okončao rat. Što god govorili o NATO, u geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor, rat bez stvarnog razloga i takvog će ga povijest pamtiti, objavio je Zelenski. Iz Kremlja su Zelenskom odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu, a Putin je pak odgovarao na pitanja na međunarodnoj konferenciji za medije. Evo što je rekao na optužbe da Rusija provodi mjere sabotaže u zapadnim zemljama te time riskira ulazak u rat sa Zapadom.
3: To ne znači ništa osim jedne stvari. To samo pokazuje da određeni političari na Zapadu žele provesti agresivne planove protiv Ruske Federacije. Spomenuli ste izvješća o pokušajima cyber napada, sabotaža i slično, a naglasili ste i da, kako kažete, govorimo samo o dokazanim, potvrđenim slučajevima. Imenujte jedan. Koja je inače poanta ovoga svega?
0: A dok traju pregovori o pregovorima, napad ruskih dronova na pogon za proizvodnju hrane u blizini Kijeva jutro su ubijene četiri osobe. Napad na Zaporižje odnio je još jednu žrtvu, dok ih je 16 ranjeno, a jedna je osoba ubijena i u Pavlogradu. Rusko ministarstvo obrane jutro se priopćilo da je prethodne noći presrelo i uništilo 123 ukrajinska drona iznad raznih regija.
1: Media servis. Vijesti.
0: SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Među ostalim kažu da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane. Traže da novac prikupljen porezom na ekstra profit bude usmjeren kao umirovljenicima. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Zar je normalno da je Hrvatska 8,5 milijardi eura od dana ulaska u EU povukla za poljoprivredu? A mi uvozimo duplo više hrane nego ikada. Zašto? Zato jer svega 3% poticaja dobivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostalo dobivaju veliki.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
6: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
5: Pričao je o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
6: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
5: Hrvatska za dva dana u Varaždinu ima posljednji ispit prije svjetske smotre, a protivnik je Slovenija. Reprezentativca Luku Sučića vežu posebne uspomene u stadionu Varaždinu, jer tamo je postigao prvi jenac za U21 reprezentaciju.
7: Dobit će i neki novi igrači priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremimo za tu prvu utakmicu protiv Engleske.
5: Pričao je Sučić i o Englezima protiv kojih igramo 17. lipnja u Dallasu.
7: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
5: Dvoboj protiv Slovenije igra se u nedjelju u 20:45. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Premier lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani s 92-57. Treća utakmica počinje u 20 sati. Kad smo kod košarke, dodajmo i da se večeras u 2:30 po našem vremenu igra druga utakmica finala NBA lige. San Antonio Spursi su domaćini New York Knicksima, a trenutno je 1-0 za goste iz New Yorka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
8: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik 25, Osijek, Dubrovnik i Split 24, Brod i Zadar 23, Zagreb i Gospić 22, Rijeka 20. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Media Servis. Najbrža istina.
9: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.
1: 95,7. Samo hitovi.

sa tvojich usana vročina ubija. Još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav glavu gube.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 380.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovica donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi tijekom održavanja 58. Orahovačkog proljeća. Prema odluci, ugostiteljski objekti u petak 5. lipnja i u subotu 6. lipnja mogu raditi produljeno do 5 sati za ponoći. Grad Orahovica pritom podsjeća ugostitelje na obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te svih odredbi koje reguliraju javni red i mir. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostiteljski objekti i policijska postaja Orahovica.
0: Dnevnik.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orahovici. Brojni uzvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova, te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orahovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orahovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orahovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orahovica Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena sa umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orahovici. Najviše priznanje, zlatna plaketa, dodijeljeno je gradu Orahovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orahovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orahovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta.
0: Dnevnik.
1: U poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije predstavljene su razvijene inovativne ideje u okviru projekt akceleracije. Naime, poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije vodeći je partner konzorcija BVIP 5.0, a inovatori projekata predstavili su razvijene ideje koje se nalaze u fazi komercijalizacije, a obuhvaćaju proizvode i usluge iz različitih sektora, uključujući zdravstvo, dentalnu medicinu, prehrambenu industriju, zdravu hranu, kibernetičku sigurnost, građevinu, tekstilnu industriju, lovstvo. Inovatori programa akceleracije MSP-ovi su bili iz različitih dijelova Hrvatske, a poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije pružao im je podršku u razvoju njihovih proizvoda i usluga.
0: Općina Čačinci.
1: Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac. Dnevnik. Rashodovani borbeni zrakoplov MiG-21 stigao je 2. lipnja u Viroviticu. Kamion sa demontiranim dijelovima zrakoplova u jutarnjim je satima dovezen na područje poduzetničke zone, gdje će tijekom sljedećih mjeseci biti provedena njegova restauracija i uređenje. Prema riječima restauratora i konzervatora Željka Krmpotića, rok za završetak radova je 2 mjeseca. Nakon završetka radova MiG-21 bit će postavljen između 2 javnih zgrada u krugu bivše vojarne, gdje će postati trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt postavljanja zrakoplova pokrenut je na inicijativu grada Virovitice, a cilj mu je očuvanje vojne i povijesne baštine te stvaranje novog prepoznatljivog simbola grada. Dnevnik. Knjiga Prevencija ovisnosti virovitičkog psihologa Siniše Brlasa postala je službena literatura Hrvatskog sveučilišta. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Ranking for Innovation, Hrvatsko sveučilište Sjever svrstano je među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj svjetskoj razini. Upravo na ovome sveučilištu stručna knjiga Prevencija ovisnosti, koje je autor profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitičko-podravske županije, službeno je na popisu stručne literature u kolegijima o javnom zdravstvu, zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj njezi. Ovo sveučilište očito je postalo iznimno relevantan akter u nacionalnom i međunarodnom visokom obrazovanju, pa slijedom toga i literatura profesora Brlasa koja se ondje koristi u nizu kolegija sudjeluje u oblikovanju suvremenog nacionalnog, ali i europskog i svjetskog obrazovnog prostora. Vrlo je znakovito i važno da se rad stručnjaka i našeg Županijskog zavoda za javno zdravstvo prepoznaje i stručno i znanstveno vrednuje na najvišoj akademskoj razini, što samo potvrđuje stručnu i znanstvenu relevantnost stručnog rada naših stručnjaka koji svojim autorskim djelima sudjeluju u doprinosu prevenciji, ali i u razvoju modernog i fleksibilnog modela visokog obrazovanja koji prati i zdravstvene potrebe društva u cjelini. Inače, ova knjiga profesora Brlasa službena je stručna literatura i u svim hrvatskim školama, budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na temelju pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje izdalo suglasnost i preporuku za korištenje ove knjige u školama. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguć je ponajprije u goriju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu umjerena podno velebita do jaka bura. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

tvoje prste ples, daj da još jedan put moju kožu naježi. Zmisli se svega, zimi i ljeta,

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: Radio Orahovica na 95.7.
1: Sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

0: tobom nestaje.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
5: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi tijekom održavanja 58. Orahovačkog proljeća. Prema odluci, ugostiteljski objekti u petak 5. lipnja i u subotu 6. lipnja mogu raditi produljeno do 5 sati iza ponoći. Grad Orahovica pritom podsjeća ugostitelje na obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te svih odredbi koje reguliraju javni red i mir. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostiteljski objekti i policijska postaja Orahovica. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orahovici. Brojni uzvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orahovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orahovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orahovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orahovica Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena sa umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orahovici. Najviše priznanje, zlatna plaketa, dodijeljeno je gradu Orahovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orahovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orahovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta. Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguće ponajprije u goriju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu umjerena podno velebita do jaka bura. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

U sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se! Moj

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi tijekom održavanja 58. Orahovačkog proljeća. Prema odluci, ugostiteljski objekti u petak 5. lipnja i u subotu 6. lipnja mogu raditi produljeno do 5 sati iza ponoći. Grad Orahovica pritom podsjeća ugostitelje na obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te svih odredbi koje reguliraju javni red i mir. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostiteljski objekti i policijska postaja Orahovica. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orahovici. Brojni uzvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orahovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orahovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orahovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena sa umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orahovici. Najviše priznanje, zlatna plaketa, dodijeljeno je gradu Orahovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orahovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orahovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta. Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, u noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguće ponajprije u goriju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu umjerena podno velebita do jaka bura. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

0: zadnji put napustiš me.
1: 100% Orahovačko na 95,7%.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orahovici i međunarodni turnir Orahovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

gasite fenjere, neka ljudi ne vide kako opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi tijekom održavanja 58. Orahovačkog proljeća. Prema odluci, ugostiteljski objekti u petak 5. lipnja i u subotu 6. lipnja mogu raditi produljeno do 5 sati iza ponoći. Grad Orahovica pritom podsjeća ugostitelje na obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te svih odredbi koje reguliraju javni red i mir. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostiteljski objekti i policijska postaja Orahovica.
0: Dnevnik.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orahovici. Brojni uzvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orahovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orahovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orahovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orahovica Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena sa umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orahovici. Najviše priznanje, zlatna plaketa, dodijeljeno je gradu Orahovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orahovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orahovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta.
0: Dnevnik.
1: U poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije predstavljene su razvijene inovativne ideje u okviru projekt akceleracije. Naime, poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije vodeći je partner konzorcija BVIP 5.0, a inovatori projekata predstavili su razvijene ideje koje se nalaze u fazi komercijalizacije, a obuhvaćaju proizvode i usluge iz različitih sektora, uključujući zdravstvo, dentalnu medicinu, prehrambenu industriju, zdravu hranu, kibernetičku sigurnost, građevinu, tekstilnu industriju, lovstvo. Inovatori programa akceleracije MSP-ovi su bili iz različitih dijelova Hrvatske, a poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije pružao im je podršku u razvoju njihovih proizvoda i usluga.
0: Općina Čačinci.
1: Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama, kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac. Dnevnik. Rashodovani borbeni zrakoplov MiG-21 stigao je 2. lipnja u Viroviticu. Kamion sa demontiranim dijelovima zrakoplova u jutarnjim je satima dovezen na područje poduzetničke zone, gdje će tijekom sljedećih mjeseci biti provedena njegova restauracija i uređenje. Prema riječima restauratora i konzervatora Željka Krmpotića, rok za završetak radova je 2 mjeseca. Nakon završetka radova MiG-21 bit će postavljen između 2 javnih zgrada u krugu bivše vojarne, gdje će postati trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt postavljanja zrakoplova pokrenut je na inicijativu grada Virovitice, a cilj mu je očuvanje vojne i povijesne baštine te stvaranje novog prepoznatljivog simbola grada. Dnevnik. Knjiga Prevencija ovisnosti virovitičkog psihologa Siniše Brlasa postala je službena literatura Hrvatskog sveučilišta. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Ranking for Innovation, Hrvatsko sveučilište Sjever svrstano je među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj svjetskoj razini. Upravo na ovome sveučilištu stručna knjiga Prevencija ovisnosti, koje je autor profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitičko-podravske županije, službeno je na popisu stručne literature u kolegijima o javnom zdravstvu, zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj njezi. Ovo sveučilište očito je postalo iznimno relevantan akter u nacionalnom i međunarodnom visokom obrazovanju, pa slijedom toga i literatura profesora Brlasa koja se ondje koristi u nizu kolegija sudjeluje u oblikovanju suvremenog nacionalnog, ali i europskog i svjetskog obrazovnog prostora. Vrlo je znakovito i važno da se rad stručnjaka i našeg Županijskog zavoda za javno zdravstvo prepoznaje i stručno i znanstveno vrednuje na najvišoj akademskoj razini, što samo potvrđuje stručnu i znanstvenu relevantnost stručnog rada naših stručnjaka koji svojim autorskim djelima sudjeluju u doprinosu prevenciji, ali i u razvoju modernog i fleksibilnog modela visokog obrazovanja koji prati i zdravstvene potrebe društva u cjelini. Inače, ova knjiga profesora Brlasa službena je stručna literatura i u svim hrvatskim školama, budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na temelju pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje izdalo suglasnost i preporuku za korištenje ove knjige u školama. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguće ponajprije u goriju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu umjerena podno velebita do jaka bura. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Samo hitovi na 95,7. Radio Orahovica.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi tijekom održavanja 58. Orahovačkog proljeća. Prema odluci, ugostiteljski objekti u petak 5. lipnja i u subotu 6. lipnja mogu raditi produljeno do 5 sati iza ponoći. Grad Orahovica pritom podsjeća ugostitelje na obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te svih odredbi koje reguliraju javni red i mir. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostiteljski objekti i policijska postaja Orahovica. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orahovici. Brojni uzvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orahovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orahovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orahovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orahovica Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena sa umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orahovici. Najviše priznanje, zlatna plaketa, dodijeljeno je gradu Orahovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orahovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orahovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta. Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguće ponajprije u goriju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu umjerena podno velebita do jaka bura. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica 95,7.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: A što mogu kad sam takav ja? Bog me stvori

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.